0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Bibelen. Og i Nytt Testamentet og i Bibelene det fyra ymisk evangelier om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene skriva av fyra ymisk personer til fyra ymiske bølger. Matteus evangelium skriva særlig til jøder. Det legger dette at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjallet pratikene og Jesus om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, og misjonsbøyene. Matteus kapittel 16. Jesus refser fariserene og sadokererne, og ber lærersvøynene være seg fyrtømmen. Peter gjøtter Jesus som Kristus, og Jesus taler om lyingersøyene og atterkommelsøyene. Nu kom fariserene og sadokererne og frøstet han, og bød han lette seg få et suttje tekjen av himmelen. Men han svarer i tøymon, om kvelden sier tid, vekkere vil du godt, til himmelen reier, og om morgenen, og i det vil du ildvever, til himmelen reier og dømmer. Ja, utkjent himmelsens, da ditt og at kina, men tekjen tøyene da ditt ikke at tøye. Ønt og utrygg at krever tekjen, men ikke tekjen skal være en givet, utan tekjen Jonaser. Så får han fra tøymen og får oss det. Da jeg lærte hvordan han sier hvor kom dere i rom, hadde dere glemt at jeg kan breve. Jesus sier vi tør. Så ikke til at det være tikkene fire surtøyde fariserene og sadokerene. Ta hoksa og tørve seg selv og søtte. Det tror vi til å ikke tikke breve. Men ta Jesus var verre vi hette, sier han. Tid tror vi ikke. Hvor hoksa tid vi tikkene selv om at tid har ikke tikke breve? Skilja tid ikke enn, og minnes tid ikke, henne fem breiene til henne 5000, og hva som enger kurver de ta finko. Helt ikke henne tjei breiene til henne 4000, og hva som enger kurver de ta finko. Hva så ber det ta til, at tid skilja ikke, at det vær ikke om brei i seg at det vidt ikke, men vær det ikke for ressurta til fariserene og sadokerene. Ta skilt der, at han er ikke tås om at der skulle være seg for ressurta til noen breie, men for de lærer og fariserene og sadokerene. Da Jesus var kommet til landet ved Caesarea Filippi, spurte han lærersvøyene sine, «Hvem sier folk menneskesånen være?» Da er svære av «Som er Johannes døypere, som er Elias, onor Jeremias, etter øyne av profeten». Han sier vi tøyr, «Men tid? Hvem sier tid med være?» Som om Peter svære av «Tu erst Kristus, sonor hans livende gods». Ta sverige Jesus honom. Sälor ärstu, Simon, son och Jonas. Du hållt upp lov hur inte uppenbara det rätta, men färger min som är i himle. Så säger jag östnet här. Du ärst Peter, och av hans klätte ska jag bytja samkomma mina. Och påstår dig er rödgesens skulle inte få av allt av henne. Och jag ska geva ter liklar himmelrödges rödges. Ter som tog bintor av görande ska vara bonte och himle. Og det som to løser av hjørnet skal være løst i himmelen. Ta alle i han lærsvøyne synen, at han måtte ångkon si at han var Kristus. Fra torre tog i byrja i Jesus at gjøre lærsvøyne synen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og løye nekv av hennom eldste og høvsprestene og hennom skriftlærde, og være dripen og røse oppadder tre av dagen. Ta tog Petran bortifra og for at heve et honom og sige, «God bjørt der, Herre!» Aldri skal hetta henta til, men han vendte seg råd og sier vi Peter, «Vuk atter om med Satan, du mer til åstøyd. Du to hokser ikke om det som god du hører til, men om det som mennesken hører til.» Ta sier Jesus vi lærersvøyne skynner, «Vil anker komme at han var må han av nokta seg sjølvan og teka opp krossen og fylja mer. Du han som vil bjerga løyvene skal missa det, men han som misser løyvsøyt for mynas skuld skal finna det. Du kvett betar til menneskene, om det vinner atlan høymen, men må lete svalsøyene at du fyrer. Eller kvett kan menneske djeva at du fyrer svalsøyene. Menneskesåneren skal komme ut dårlig feirsjøns ved ønklandsøgnen, og da skal han lete øyn og kvann få atter etter et bord i hansere. Sannelig, sier etikken. Nøkker at høymen i her standa skulle ikke smakke deg igjen, før en teisutja menneskesåneren kommer ut rødgesøgnen. Matteus kapittel 16. Matteus kapittel 16. Jesus ombrøytes av fjallet, taler om Elias, grøyer nyfallssjukan drong, taler om deiasøyn og opprørsnesøyna, og rundar tempelskatten. Seks dier etter hetta tog Jesus Peter og Jakob og bror hans av Johannes visser, og før vi tar monien av høgt fjall, her drar våre fire seg sjølver. Han fikk ta æra utskjønt fyrtøymon. Anlit hansara skoin som solen, og klei hansara var kvitt som Jose. Og Moses og Elias vurste seg fyrtøymon, og tala av igjen. Ta tåg Peter til åra, og sier vi Jesus. Herre, her okkon godt at vera. Vilt du, så skal jeg her gjøre trutjar bosteier. Ter oin, Moses i oin, og Elias i oin. Menen en tala i, kom lysande skutj og skukka i ivertøyr. Og ur skoinen hårdes drøtt, og sier, Hetta sonur mun hin elskai, som eg hava tokka til. Høyri han. Ta i lærsvoinarni hårdu hetta, fotla tar nýra anleidssvinne, og i stórare raslo. Men Jesus kom til tåra, nem vittar og segi, Røyset ikkon, øktest ikkje. Og ta i tar hukta opp, se ut tar ongan, utan Jesus øyna. Mian tar nu djinko oman atra fjallnon, alegi Jesus tar mun hetta. Tali ongan vi om hesa sjøen, Fyr en menneskesåneren risen opp fra henne deg, ta spurt og lærersvåner ned han. Kvett ta til og henne skriftlærd å si, at Elias er at komme først. Han sverer jeg, «Vurst kommer Elias, og skal bøyne alt etter ulje, men jeg sier til henne, at Elias langt å komme, og tar vel du ikke vide av henne, men gjør du vien alt og tar vel du. Så la jeg skal øsne menneskesåneren, løye av tøymen. Ta skilt og lærersvåner ned, at det var om Johannes Døyper han taler i vittår. Ta i tar så komme til følge. Kom med vår til hansere, fattel og knæ fyrjønnen og sier, Herre, miskunna sine munnen. Han hever nyer for sjuko og pynest svårlige. Ofta dekter han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom via noen til lærsvønner tøyner, men tar kun du ikke gruen. Ta svære jeg Jesus. Du vant trona og ringvørga at. Hvor så lønge skal jeg være til dikken? Få så lunge skal jeg tåla tykkun. Få jeg mer han her. Og Jesus tala i herlige til hansara. Ta før hin ytli anten ut ur honom, og dronkeren var grøtter fra somastund. Ta før lærsvoinerne til Jesus avsugis og søtto. Hvor kom du vidt ikke rekka han ut? Han sverra i tøymon. Tøy, tid så vantroner. Tøy sannelige, sier tykkun. Heva ditt trygg som synnapskåten. Kunne tid sige vi hetta fjall. Flyte hene og her. Og det skal flyta seg. Og ønske skal være tikkene om mulig. Men hetta slæger fyrer ikke ut, utan vi bøn og føsto. Medan tar nu fyrer oss sammen i Galilea, sier Jesus vidtår. Menneskesåneren skal være given menneskene i hentor. Og de skulle drepe han. Men tre av degen skal han rysa oppåt. Ta vårt har ekkfølge tunger. Ta i tar komo til Kapernaum. Komo tar som kraut og tempelskatten til Peter og Søtto. Letur morstare tikkara ikkje skatten. Han sverar i jo. Ta i han kom til hus, var Jesus sin fyrre, og sier, Kva tidjer ter, Simon? Fra kvarjon teka kongar nir av hjørne, tått etla skatt. Fra sonen Simon, etla fra hinnom fremmand. Han sverar i fra hinnom fremmand. Ta sier Jesus, Så det jo synerne fruer. Men for at vi skulle ikke være tømme til avstøyd, så fer åman et vattnet og kasta ut onkel, og takk fyrsta fisk i avkjemer. Ta i du leter som der munn hansere, skal du finne stater. Takk han og gjev tømme han for det med og til. Matteus kapittel 16. Matteus kapittel 18. Fra vers 8-14. Jesus taler om eimjukløyga, og om det som til avstøyd. Og i samme stund kom lærersvennerne til Jesus og satt da. Hvor er nå hans største og rydde himmel rydges? Da røpte han lydebad til sønn. Lette han standa midt i middeltorre og sige, «Sannelig, sier tikkun, venta dit ikkje vi, og vera som bøtt, koma dit altså ikkje inn i rydde himmel rydges. Tan som tog gjer seg luttland som etter baden, hans største og rydde himmel rydges. Og tan som teker i møte best av noen slug om badene og i navnet munnen, teker i møte mer. Men tan og verer øynene høysens mave som trygg var med til åstøyt. Hånen var tilbake etter at milden og støyner var hongt om holdsansere, og han var søkter i djubhavsens. Vøy høymenen fyr til som volder fadl. Til vurs er det så at det som volder fadl må komme, men vøy til menneske som til i volder fadl kommer vi. Om hånd eller fødder til en frøster til, så høgte jeg av og kastet det fra til. Det er det bedre at fære lemen eller krypel inntil løyve, enn at heve tver henter og tver føtter, og være kastet vår og hinn avgjeld. Og om ei at et frøster til, så røv det ut og kastet det fra til. Det er det bedre at fære øynøkter inntil løyve, enn at heve tver ei og være kastet vår i eld helvetes. Så ikke til, at det ångan av hessens mav og vannvira. Toi i sige tikkun, at ånglar torra i himle, suttja alt i andlet fægismunds, som i himle er. Toi menneska sonren er kommet at frelsa det som får tapt vær. Kvett halta tid, og mævur øyer hundra seier, og ån torra vittlest borstur. Feran tar ikkje fra hinn og nødjalfems, og fer i fjöllene at løyta etter honom og borstvelstur er. Og henter til at han finner han, sannelig, sier tikkun. Han gledere om han enn om henne nødjalfems og ikke velte oss borster. Såleis det ikke vilje færre tikkere som i himmelig at så mye som åkt av som smave skal fortepes. Matteus kapittel 18, fyrre helt. Matteus kapittel 18, fra vers 15 til 35. Omta i bror skyndar, om bøn, om at fyrigeva, og hins godtar bondne tænaren. Men om bror tog en skyndar møte tær, så fær og hev ætanon under fyra egen. Lurstar han etter tær, så hev du vunne bror tog. Men lurstar han ikkje etter tær, så fær atter og hev øyn etla tvor vittar. Fyri at hver søk skal sanda først, etter tog som tvor etla trudger vittna. Lurstar han jo ikkje etter tøymon, så sitter jeg ved samkomna, og lurser han ikke etter samkomna i helter, skal han være til som høytninger og toddlare. Sannelig, sier jeg tikkun, alt ut i binta av hjørne skal være bunte i himle, og alt ut i løysa av hjørne skal være løst i himle. Oppater, sier jeg tikkun, ved at vår tikkere av hjørne samsinter om at bia om okkost, være kvett av vera må, det skal være til man drive av feiermøynen som i himle er. Tui, her som tvei etla trui sauna saman og i navnum munum, i mitt og i mellantorra. Ta stai Petur fram og segi vi han. Herre, kvosso ofta skal i fyrirgeva braur munum ta han sindar med dem her. Så mykje som tjei fyrir. Jesus svera i honom. Jeg sier der, ikkje tjei fyrir, men tjei ti fyrir tjei fyrir. Tui i rujt himmerujtis at lukna vi kong, vi skulle halda rokkenskap vi tjenare skynar. Og tog han for at kjøre opp, var øyn og skilte i 2000 talenter før du framfyrde han. Og vi til at han ikke åtte at rynda vi, bøy herre hansere, at han og kona og bøtten hansere, og alt og han åtte skulle seljast og at ryndast skulle. Ta fall tjenere nye fyrjon, bøna i han og sige, herre, hev tål vi mer, så skal ikke alt at det er alt. Ta tykti herren og kjøy hesen tjenere hjertelige syndøyen, og han gav han leisen, og gav honom skuldna etter. Men ta Jesus samme tænare förut, hittade han og en samt tænare son som skilte i honom 100 denarer. Han legde ta hånd på han, tog om kvarskare hansare og säger, rynta til du skilder. Ta fatt Jesus samt tænare hansare nio fyrion, be han og säger, hev tål vi mer, så skal ikke alt det her. Men han vil det ikke, men för och lät han sätta fast han, inntil han rynta i det som han skilte i. Ta inn og samt tænare hansare sæv og tilgångtna, vore tar ekfri harmer, og tar kom og satt og herra så innomfra, kvoss og våre vær. Ta kattla i herri hans herre han fyrir seg, og sier vi igjen. Ønte tænare tøyn, atla hæsa skuld gav vi der etter, tøy to bast med. Samte nu ikke òsne tær at miskona samt tænare tøynen, og så miskona i tær, og herri hans herre var ytler, og let han bølnen i hendr, inntil han rinda i alt og han skilda i hånden. Så la jeg skal òsne himmels 24 møyen, gjerra vi tikkum, om tid ikke av hjersta fire djeva, ein og før brøver søgnen. Matteus kapittel 18, 17 helt. Matteus kapittel 19. Jesus taler om tjunaband. Signar bøtten. Hinn rujtje unge mæveren, og Jesus taler om at fylgja seg. Ta Jesus hei enda hessa talo, før han ur Galilea, og kom til landet hinne med Jordan, som høyrer til Judea. Og nekk folk fylgte honom, og han grøtte det her. Ta kom og fariserane til hansara, frosht av han og søtto. Løyvelitt at skilja seg fra konosøyne, av øyne og hverje grunt. Han sverre jeg. Heva det ikke lise, at skaparen av fyrstånd, gjørte det til mann og kvinne, og sier, «Toi skal mævren færa fra feir og mævur, og halta seg til konosøyne, og teipa jeg skulle være øytholdt. Så det ikke langt fei, men øytholdt. Det som tog god hever bonde sammen, ma menneska ikke skilja sunder. Ta satte der vi igjen. Kvi beit ha Moses at djeva skilna var brev, og skiljas fra henne. Han sverre i tøymon. Tog gjørst og tikkare er så hør, gav Moses tikkon løyve at skiljas fra konon tikkare. Men av fyrst hon hever ikke vere så. Og jeg sier tikkon, at han er skilst fra konon sønne, ta i ta ikke fyri hår, og giftest vi ærare, driver hår. Og tannu giftes vi fraskildare kvinno, drøver hår. Lærsvåner hansara satt og vian. Og vi skiftene så mellom mann og kono. Ta ikke røyligt at giftast. Han sverra i tøymon. Ikke öll feta hitta år. Nei best hei som det give. Tøy gjeldingar som fötter så mjøver løyve. Gjeldingar som gjeldre av menneskjøn. Og gjeldingar som av gjeldse sjolver, fyri himmerøyges røyges skuld. Tannu kan fæta hitta år. Han fæta det. Ta vi oss småbøtten før til hansara. Fyre at han skulle ledja hendene av deg og bia. Men lærsvånerne høtt og etta imen. Ta sier Jesus. Lætte henne småbøtten komme. Foretar man ikke at komme til munn. Ta i rujtje himmerujtjes høyre slugum til. Så leie han hendene av deg og før henne. Ta kom inn til hansara og sier. Mostare, hvert godt skal jeg gjøre fyrir at få evigt løyv. Han sier vi igjen, «Hvor spørst du meg om mitt gåa? Best øyn som gåur. Men vil du genga inn til løyve, så halt bøyene.» Han spurte hverje, Jesus sverige, «Du måste ikke drepa, du måste ikke driva hår, du måste ikke stjæla, du måste ikke bæra ringan vittnesbord. Færger tøyne med ordtøyne, og du skal elska nasta tøyne som til sjolvan.» Hinn unge mævren sier vi igjen, alt dette har jeg hilt. Hva fattes mer enn? Jesus sverre i hånden. Vil du være fullkommen? Så fær oss helt til å du øyer, og gjør fattekken til. Ta skal du øye skatt og himle. Kom så og fylg mer. Men ta en unge mævren hård i dette, før han tunker av sted. Tog han være ekvelig av ryker. Ta sier Jesus vil lærsvønne skjønner. Sannelig, sier tikkene. Tor først ryken at komme inn i rujtje himmerujtjes. Ja, jeg sier tikkun, lattare kamele at færa gjøkken nålareie, enn ryken at færa inn i rujtje gods. Ta i lærsvøynerne hård og etta, vore tar ekkflia slittner av etta og søtta, hvor kan ta vira frelster? Men Jesus hukte jo på tar og sier vidtår, menneskjøn etta omøvligt, men gode alt møvligt. Ta tok Petor til året og sier vidtår, Vider og farner fra ötlun og hava fyllt her. Hvert skulle vi ta fåa? Jesus sier vi tar. Sannelig, sier tikkun. Og i endur føyingsne, ta i menneskesåneren sidru hasete dårdarsynner. Skulle øsne tid som hava fyllt mer, sida ut 12 haseton og døma hinner 12 atter usrels. Og hvert han og erfæren fra husen, brøren, systron, feier, møver, konon, bøtnon, etla gjør, fyrir navnsmundskuld, skal få at han mennker ferier etter, og erva evigt liv. Men mange som først hun, skulle være sørst, og mange som sørst hun, skulle være først. Matteus kapittel 9. Matteus kapittel 20, fra vers 8-16, arbeidsmennene og i vingerne. Så rujje himmerujjes, lukt husbønda og får ut orla av måttene at bia seg arbeidsmenn og vingersyn. Og ta i han var kommet avsamt ved arbeidsmennene om denar om dagen, sendte han tar ut i vingersyn. Ta i han nu får ut om trea tøyman, så han erstanda fyrir åndsje av torgjene. Han sier Vittor, færi òsne tid ut i vingern, og jeg skal leta tikkum få at jeg er rett der. Tor fyrir ta. Attor fyrir han ut om satta og nutjunda tøyman og gjørte til sema. Og om etlifta tøyman fyrir han ut og fann erstandan der. Han sier ta Vittor, hvor standa ditt her fyrir åndsje, atlan degen? Tor sverar honom, tøy åndsjen hiver by jokon. Han sier Vittor, færi òsne tid ut i vingern. Tais og kvöldi var komi, sier vingars herren vi arbeidsforman sin. Råpa arbeidsmennene inn og letar få av lønnena. Byrja vi hinnom sørstu og enda vi hinnom fyrstu. Tair vi våre bytner om etlifta tøyman komo så og finko det nærkvør. Tair ta hinner fyrstu komo, hoksa og tair, at tair fyrra få møyr. Men òsne tair finko det nærkvør. Tair tar finko han, knarra og tair møtt husbøndan og søttu. Hesir sørstu hever ikkje arbeid møyr enn ein tøyma. Og to over mett har jamt vi okkon, som heva båre byre og hita dagsins. Men han sverre i øynene torre. Finer, jeg kjer et her omgan eurat. Komst du ikkje avsamt vi med om øynene er? Takk tutt og fær. Men jeg skal gjeva hesson sørsta, lykka mykje som ter. Etla hev jeg ikkje løyvi at gjera vi mot som jeg vil. Etla eia tutt illt fyrir til at jeg gaur. Så la jeg skulle hinne sørsta vera fyrst. Og hinn fyrst og sørst. Tui mong og kalla, men få og utvald. Matteus kapittel 20, fyrra helt. Matteus kapittel 20, fra vers 16 til 34. Jesus talar om deia syn og opprørsne syna. Refsar syner Zebedeus og avminner om eimjukløyga, og djevor tvoimann blindan sjøen. Ta Jesus nu fyrir nýjan til Jerusalem, tók hann hinnar 12 lærsvoinarnar bortstofra og segi Vittor av enum. Vitt fyrir nú nýjan til Jerusalem, og menneskjasonaren skal vera givin høvsprestnum og hinnom skriftlært upp i hendur. Og tar skulle döma han til deia, og djeva han høytningnum upp i hendur, at vera spottajan, huflongdan og krossfestan. Og tria degin skal han rysa uppatr. Ta kom mögur Zebedeus sonen av tilhansara, sema vid sonens synum. Fall nýr fyrir honum og be hann um mótt. Hann segir við hana, hvert vilt þú? Hún sverra í honum, sí að hesir bæir sínir múinir skulu sýta, annar við högru og annar við vinstru lítuina í rúgjutunum. Men Jesus sverra ég, tíð vita ekki hvað þið byggjum. Kunnu tíð drekka kælitsin og ég skal drekka? Tór sverra af honum, það kunnu við. Tá segir hann Vittor, vurst skulu tíð drekka kælik múin. Men at sita vi høkru og vinstru limuina, høyrir ikkje mer til at djeva. Ta veru djivit høymon, og ta atla av fægirmuinon. Ta i hinner tutsju hård høytta, veru tar ytler innan tar boar brøvurnar. Ta røpte Jesus tar tilsyn og sier, tid vita at høvdingar tjóana valda tøymon, og at størmen tarra leta tar kjenna valdsut. Så skal ikkje vera tjo tikkun. Nei, tan av tikkun som større vil vera, skal vera tjenare tikkara. Og tann er fremstor vil være av tikkun, skal være trælur tikkara. Ogs og menneskjasonaren ikkje kommet at leta onnur tæna ser, men at tæna sjolvur, og djeva løv søyt som løysigjald fyrr mong. Ta i tarnu fyrru ut ur Jericho, fyllte nekkfas konan. Tvor blinder søyde vi vegin, ta i tar hårdu at det var Jesus som gikk fram vi, røpte tår. Herre, miskunna okkon, sonur Davids. Følt seg hei etterimon, at tår skulde tida. Men ta røpt du en herre og søtt du. Herre, miskunna okkon, sonur Davids. Ta stekka i Jesus. Kalla i atar og segi. Hvert vilja tid at jeg skal gjera fyrir dikkon? Ta sverra og. Herre, at ei og okkara vera leten opp. Ta tekte Jesus seg hjertelige synd ut av mun, og han nevn vi ei og torra. Vi tar samme fink ta sjønne atter, og tar fylte hon. Matteus kapittel 20, 17 helt. Matteus kapittel 21, fra vers 8-22. Jesus kommer inn i Jerusalem, rensar tempelet og bannar fikotrænen. Ta i tørn og norska oss Jerusalem, og kom til Betfage ved Oljefjallet. Sendte Jesus tvær lærsvøyner av sted, og sier Vittor, «Fær inn i bygdene som bort frem av fyrtekoner. Her skulle tid vitt samme finne asen bonde og fil tjatøy. Løyse teg og løye teg til moen. Sier onker nækka vittekon, så skulle tid sige at her er noen tørver teg. Så skal han vite samme leta teg. Hette hente fyrir at jeg skulle genge ut som taler vi profetene og sier. Sier vi døtter, sier han. Hikk, konkurten kommer til tøyen. Spekfører og rujende og asene. Og file treldursens. Lærersvøynerne fører seg av sted og gjør det som Jesus har sagt vi tør. Tar fører etter asene og filen noen. Og lød og klei sønne av teg, og han setter seg om han av teg. Og fjølten av følsene brødde klei sønne av veien. Ånder skar og grøyner av trøvene og strøttet her av veien. Følte som gikk undan og at han og han røpte. Hosi Anna, soner Davids. Sikna vår veri han som kjemur i navn i herrens. Hosi Anna og hattene. Ta i han og kom inn i Jerusalem, kom røringer i atlandstegen, og teg satt og fyr hesen. Følte seg, hetta Jesus, profeter ur Nazaret og Galilea. Jesus fær nå inn i tempelgods og rekker ut atler som selte og kjepte i templene. Bård tørre i veksla og pening, og stålert tørre i selte og doer kort gjennom godt. Og han sier Vittor, skriva husmutt skal kallas bønhus, men tid gjør at etter rådsmannen bøle. Blind og lemen kom til hansere i templene, og han grødde teg. Ta høvsprestene og henne skriftlærde søv og underversene han gjør det, og bøtnene som røpte i templene, Hosi Anna, soner Davids. Vårt høyr ytler, og søtte vi igjen. Høyrer du hva Jesus sier? Ta svære i Jesus døymon. Ja, jeg vet ikke aldri lys i høytta. Jeg har munnet badna og brøsta badna. Jeg har du fullkommet her låsung. Så får han fra døymon og får ut om stegen, til Betania og gist i her til nottena. Ta i han nu om morgenen før innatru i stegen, hver han svenger. Han satt av fikotre ved veien og får iver til det. Men fann åndsju at du gjort han best blø. Ta, sier han vidt jeg. Altri og i allar ever skal avvekstur veksa at her atr. Og fikk og treje følna i vidt jeg sema. Ta i lærsvøynerne så høyta, undra oss tår og søtto. Hvordan kunne fikk og treje vidt jeg sema følna? Jesus sverre i tøymon. Sannelig, sier dikken. Heva ditt trygg og ivast ikkje. Skulle tid ikkje best kunne gjøre høyta vid fikk og treje. Nei, om tid så sier vi hette fjall. Lytt dig opp og kasta dig i havet. Skal så være. Og alt som ditt bygge om vid trygg og i bøntikkere, skulle ditt få. Matteus kapittel 21, 4 helt. Matteus kapittel 21, fra vers 23-46. Jesus tepper motstøvmenn syner, ber fram luknelse om tvær syner, og om vingarsmennar. Ta i hans som var kommet inn i tempelet, kom og høvsprestarne og hinner eldste folksins til hansare. Men han lærte her, og sa då, vi kvar jo myndeløyga gjerst og etta, og kvar har vi givet her henda myndeløyga? Jesus sverre i tøymon, òsni jeg skal spyrja tikkun om oit. Sia tid mer til, skal òsni jeg sia tikkun, vi kvar jo myndeløyga eger i hetta. Dauber Johanneser, kvian i væran, av himle eller fra menneskjon. Ta hoksa og torve seg sjolvun og søtto. Sia vid av himle, så sier han vi okkun, kvui tru og tid honom ta ikkje. Men sia vid fra menneskjon, så øttas vid fyrir fölksna. Du teihalda öll at Johannes var profetur. Tor sverra var så Jesus, vid vid ikkje. Ta sier han vid høyr, så sier heldur ikkje etikkun, vi kvarjo myndelaga eger hetta. Men kvart tidsist ikon. Mæbor hei tvær siner. Han fyr til annan og sier, soneren, fær og arbeid i det og vunger munnen. han svarade nej i villige. Men efter så gärna jag enklare han till och får. Så får han till hin och säger det samma. Han svarade jag här. Men får inte. Kvar att hemma barn gör nu vilja färsens. Tar svarade och hin fyrre. Jesus säger vid tör. Sannolika säger tikkum. Tottlarar och skötjer färra fyr in i rydgegods en tid. Toi Johannes kom till tikkara av rättvise vege, och tid troo honom inte. Men tottlarar och skötjer troo honom. Och tog att tid såg hitta, enkla att hitta korsen i tjattarna, så tid troo honom. Hör i annan lycknelse. Husbönde vär som planta i vinkar, gjorde gärronen om han, grov vinnperso i honom och byggde torn. Så lade jag i han vinkarsmånen han, och för bort i annat land. Ta en avvaxar tog en norska gäst. Sen till han tänare sönar till vingarsmänner. Att få avvuxtansare. Men vingarsmänner tog och tänare hansare. Och en bänka och tör. Och en dröp och tör. Och en stöjna och tör. Uppattor sen till han ärar tänare. Flöjre än hinner fyrro. Men tar haggröt och tör. Av samma hot. Till ändan sen till han sonsyn till torra. Och säger. Tar förra korsten är att ha viring för i sinemojnen. Men tar vinkars männer så och sonen. Sötta tar kvar vid annan. Hitta er arvingen. Kommer lätt i och dräpa han. Så får vid arvhansare. Och tar tåg och han. Kastar han ut ur vingarnen. Och drar på han. Ta in och vinkars herren kämur. Kvätt för han att göra visar vinkars män. Tar svär av honom. Vann lokaliga för han att göra enda av hans äldre månen. Och laja öron vingarsmånen vingaren som djävar honom avväxten och i rattare tog. Jesus säger Vittor, här var tid aldrig lise i skriften om. Stöjneren och i vräka vår värld av tajman som byggde är våren hotn stöjner. Av herran är detta görst. Det är underfullt och i egen åkare. Tog säger i tikkun att rydgegod ska vara tidig fra tikkun och givet tjö och i ber avväxtes. Tannu fettler och hända stöjn ska bröda sig sundur. Men tannu han fettler och ska han såra. Ta i hövsprästarna och fariserarna hört och lycknelsehansare, skylt och tör att han tälla i om tör. Och tör att fejen vilja lagt hånd på honom, men tör ötta oss följtje, tog i tejhild och han vara profet. Matteus kapitel 21, 17 helt. Matteus kapitel 22, från vers 8 till 22. Brytlep kongasonarens. Och Jesus talar om att geva kajsaren om skatt. Jesus tog till åra och talade i attor till torra och i lycknelsen. Han säger, Rujtje himmelrujtjes är lukt kunche och gör det brittlep sonarsjöns. Och han sände tänare sönar ut att bea hinne botno komma i brittlepe. Men de vill du inte komma. Attor sände han ut ärar tänare och säger, säger vi hinne botno, jag har gjort målt i mina till. Oxar mojner och fojdenhet mojner är och dripen, och allt är till röjer. Kom i brittlepe. Men tälet du inte ute, och får i avsteg. Ått ut av bösyn, anna och i handelsyn. Hine lät du hånda tänare hansare, hoa och tör och dröp och tör. Ta var kongren ytler, och sänd dig ut herrar synar och dräp hessar mandrapare, och sätt i eld och städtorra. Så säger han vid tänare synar. Tillgörst är till brittlepe. Men hinne botten och vårt har inte varit. Färre tog ut av via mödena och bjöd i brittlep ötlån som det hittade. Så får du hese tänare ut av vägerna och sauna och säman ötl ut av hittå. Bjöd i önd och gå. Och brittleps huset var fullt av gesten. Ta nu kongren för in att sucha gesterna så han här man som inte var i brittleps kläven. Han säger vian. Vinor kvoss och ärst huvkommen in här och ärst inte i brittleps kläven. Men han takte. Ta sig kongren vid tänarna. Bind i händer och fötter hans. Och kasti han ut i myskri utanför. Här ska vara gråter och tannagrusl. Ty mång är och kattla. Men få är och utvalt. Ta för och fariserarna. Och hilt och rå om kvossotar kunde fänka han i åren. Så sände tar lärsvönar sig när till hans. Samma vid herodingon. Och låta tar säga. Mostare. Vid vita att du är sann åraur. Och lärer vekots i sannlöga och lägger omgan hui. Så i tur gärst inte mannamon. Si och kontui, vad hälter du? løyvelig at lete skatt til keiseren eller ikke. Men Jesus var verre vi ønsket tørre og sier, «Hiklere artikere, hvor frøste tid med? Vise meg skatt av peningen. Ta finko til hånden din her.» Han spurte tørre, «Hvors mynt og iveskrift er dette?» Tørre svære av keiserens. Da sier han vi tørre, «Så tjeve keiseren til og keiserens er, og gode til og gods er.» Ta i tørre hård og hette, omtrev oss tørre, og tørre fører fra hånden og fører oss det. Matteus kapittel 22, fyrre helt. Matteus kapittel 22, fra vers 23 til 46, om opprøstene, om største boje i løvene, og om Kristus som son, etla herra Davids. Samme det kom hun nekker sadokerer til lansere, tar som sier at ønsken opprøstner, tar spurt hon, «Mostere, Moses hever sagt, ta i øyndøyr og ønsken bøtten hever, skal brøver hansere giftes ved kono hansere, og røyse brøver sønnen opp i avgån. Nå vore tjå okken tjej brøver, hinn fyrste giftest og døye, og vi til at han ønsken avgån åtte, lett han brøver sønnen konene etter seg. Og samme hatt hinn annar, og hinn trije, lykka til hinn kjenta, søgnast av ætlån døye konen. Hver av hessun tjej skal nå heve henne til konen i opprøstene, tar heve jo haftene atler. Jesus sverre i tøymon, «Tid vittlast, tog de kjenner ikke skrifterne, og helder mot gods. Tog og i opprøstene teka de ikke til ekta, vera og helder given til ekta. Nei, de er som ønklar gods og himle. Men vi vujjande tog at dine deier hos oppadder. Heva de ta ikke lyset til som tala er tikkara og gode, tog han sier. Jeg er god Abrahams, god Isaks og god Jakobs. Han er ikke god hinna deier. Men hinna livant. Ta i fæltje hård i hetta, vore det sligen av undran i vore lære hansara. Ta i fariserarne hårdo at han hei tept sadokerarne, kom tar saman. Og ein torra, ein lovkønner, spurte han, fyri at frostan. Morstare, kvært hitt ståra boje ui lovene? Han sværa i hon. Du skal elska herran godtun av ötlun hjärstatunum, av atlare saltunne og av ötlun hoatunum. Hetta et stóra og fyrsta boi. Men anna hesum lukt. Tú skalt elska næsta tvinn sum til sjálvan. Og hesum bavum bovum, kvilla öll lögun og profetarnir. Meðan nú fariserarnir voru saunaðir, spurði Jesus tøyr. Hvat halda tit Kristus? Hvar sonur han? Tøyr svær av honum Davids. Ta segja han vitur. Hvussu kan David ha i andanum, kalla han harra? Han sier jo, «Herren sier vi herra moin. Sette vi høkru hånd moina, inntil jeg får lagt futjentartunner under føttertunner. Ta inn og David kallar han herra. Hvordan kan han ta vera sonur hans herra?» Og ønsken fikk svære hånden år. Og heldur tårde nekkar atter at sette hånden spurningar etter tante. Matteus kapittel 22, 17 helt.